یا انج کہہ لو جد بھی کسے دے پیر بلندیاں دی طرف راغب ہوندے نے او دے پہراوے دے سادگی آنی ارمب ہو جاندی ہے اس دے پہراوے دے کوملتا آنی جو ہے شروع ہو جاندی ہے منکھ دی کھان پین دی کمزوری تو بعد یہ دوسری کمزوری ہے کھانا پینا زبان دے رس کر کے بے مریادا چلا جاندہ ہے پہننا واشنا کر کے اور ہنکار کر کے اپنے آپ نو پرگٹ کرنا ہے اور جیسے کوئی کپڑیاں دے رہی اپنے آپ نو پرگٹ کرتا ہے اسی طریقے نال دوسریاں دیاں واشناواں جو ہے پرگٹ ہوندیاں نے اور اے پہننا دھرم دی دنیا وچ جرم ہو جاندا ہے جگت دا تمام فقیری سماج سادو سماج سنت سماج جس سادے کپڑیاں وچ لپٹیا ہویا ہے تو اس دے پیچھے کوئی پھوکا کرم کانڈ نہیں اس دے پیچھے ایک بہت گہری سوچنی ہے ایک لمبی وچار دھارا ہے کہ میں ایسا پہنا کہ میں چھپ جاواں اور میں ایسا پہنا کہ میں پردرشت نہ ہواں میں ایسا پہنا کہ دوسرے دیاں واشناواں بھی پردرشت نہ ہون اگر کسے دے کپڑیاں دے راہی کسے دی واشنا پرگٹ ہو رہی ہے تو او دا پہننا بالکل دھرم دی دنیا چ جرم ہے پاپ ہے بھاوے قانون دی دنیا جرم نہ ہوئے لیکن دھرم دی دنیا وچ اے پاپ ہے اے تے گناہ ہے اے دا پہننا ہی دوجیاں دی واشناواں نو بھڑکا رہا ہے تے بھڑکی ہوئیاں واشناواں کسے وقت بھی کسے دی عزت کسی دی عصمت لٹ سکدی نے موجودہ دور دا ماحول ایسا ہے کہ چاروں پارے پاسے نگنتا اور ارد نگنتا دے راہی واشناواں نو پردرشت کرن دا ایک مہان پرگٹاوا جو ہے چل رہا ہے چاروں پاسے اور اسے نو دیکھ کے گرو نانک دی جو ہے رسنا تو نکل گیا سی ایت کل جگ دا بھاو ہے نارد ناچے کل کا بھاو جتی ستی کہیں راکھے من نارد ہووے تے چاروں پاسے نگنتا دی پردرشنی ہووے تو پھر جتی تے ستی لئی تھاں بنانی بہت اوکھی اپنے پیر ٹکانے بڑے اوکھے نے پہنن دے سمبندچ دھن گرو نانک دیو جی مہاراج دا اے مہان اپدیش اس پرکار ہے رتا پہنن من رتا سپے دی ست دان اے جو من پرماتما دے نام دے چلین ہو گیا ہے رتا گیا ہے منو میں اے ہی لال رنگ دی پوشاک پہنی ہے اور لال رنگ دے گوڑے کپڑے پہنن دا ہن چاو نہیں رہا سپے دی ست دان اور اے ہی میں سفید رنگ دے کپڑے پا لے نے جو دانی برتیاں پیدا ہو گئی نے پروپکار دا مادہ پیدا ہو گیا ہے نیلی سیائی کدا کرنی پیرن پیر دھیان جو من وچ اپنے وکاراں دے پرتی روس پیدا ہو گیا ہے یہی میں کالے رنگ دے کپڑے پہنے نے ساری دنیا وچ اج وی روس دا رنگ کالا منیا جاندا ہے اور واقعی جد کسے نو اپنے گناہ اپنے وکاراں تے روس پیدا ہوندا ہے اندر کالے رنگ دی دھاری جو ہے بندی ہے مہاراج کہندے میں یہی کالے رنگ دے کپڑے پہنے نے اور جد اونا وکاراں نو کٹن دا خیال پیدا ہو جائے صاحب کہندے یہی میں نیلے رنگ دے کپڑے پہنے نے نیلی سیاہی کدا کرنی پیرن پیر دھیان پیراں دی سونی جتی میں کیڑی پائیے تلے دار جو دھیان نو ہے پربھو تیرے مارگ تے توریا سونی جتی پائی ہوئی ہے پیر بٹکے ہوئے نے پیر غلط مارگ تے چلے ہوئے نے تو کہا جا سکدے تے پیروں ننگا ہے جتی اس دے پیر دے چے جس دی سرت دھیان دے مارگ تے پربھو دے مارگ تے ہے چل رہی ہے مہاراج کہندے پیرن پیر دھیان او جو دھیان تیرے وچ جڑے ہویا ہے تے میں جو چل رہا یہی میں سونے تلے دار پیراں وچ جتی پہنی ہوئی ہے کمر بند سنتوخ کا دھن جو بن تیرا نام کمر کسا میں سنتوخ دا کیتا ہویا ہے تے ہن سب تو وڈی پردرشنی دی جیڑی وستو ہے او ہے دھن او ہے جوبن مہاراج کہندے میرے کول تیرے نام تو بنا ہور کچھ نہیں تیرا نام ہی میرا جوبن ہے اور تیرا نام ہی میرا دھن ہے واقعی نام دے ملدیاں جو ایک سوپن اجاگر ہوندا ہے
और नाम दे मिलदे आ जो अंदरों एक बादशाहत पैदा होंदी है उसे दिन ही पता चलदा है धन किसनू कहंदे ने जोबन किसनू कहंदे ने। सतगुरु देव जी महाराज कहंदे ने सारा जोगन ते सारी धन संपदा फिक्की पै जांदी है जिस दिन ए असली धन मनुख नू जो है प्राप्त हुंदा है। धन जोबन तेरा नाम बाबा होर पैनन खुशी कुवार जित पै दे तन पीड़िए मन में चले विकार। हे सियाणे मनुख ओ पैनना जो खुआरिया नू जन्म देवे मन विच विकारा नू जन्म देवे ऐसे पैनने नू एक पासे कर। धन गुरु नानक देव जी महाराज दा ए मूल संदेश उपदेश खान पीन पहनन दे बारे जिस दिच बहुत वड्डी सच्चाई है जो इस पल ते संजमी नहीं है ओ प्रमात्मा दे मार्ग दा पांदी भी नहीं है।

مادو خم ایسے توں ایسا خم پاپی تم پاپ کھنڈن نیکو ٹھاکر دیشا خم پاپی تم پاپ کھنڈن نیکو ٹھاکر دیشا پرم سنمان یوگ ستگرو صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج جی دی پاون پوتر حضوری اندر اکتر ہوئے بیٹھے گرمخ پیارے ست سنگی جنوں آپ جی جتھے ہفتہ واری دیوان وچ گردیو دے چرن پرشن آئے ہو اوتھے ستگرو گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج جنہ دا آگمن دہاڑا پچھلے دنی اجے بتیت ہویا ہے اس گرو ہرگوبند صاحب جی دے آگمن نو آپ بڑے پیار شردا نال منا رہے ہو. آؤ ستگرو گرو ہرگوبند صاحب جی دے پوتر جیون سبندی آپ وچار گرو گرنتھ صاحب دی ٹیک لے کے کرنی آپ سموہ مائی بھائی اکاگرتا بخشنی ستگرو دے جیون دیاں کچھ اہم گھٹناواں جنہاں وچوں سانوں بڑی وڈی سیدھ ملنی صاحب دے پوتر جیون دی وچار آرمبھ کریے. کرو کرپا سموہ مائی بھائی وچار آرمبھن تو پہلاں گرو بخشی فتح پروان کرو جی. واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح. ستگرو گرو ہرگوبند صاحب مہاراج جی دا آگمن گرو کی وڈالی وکھے ہوئے ہے. میں آرمبھ تو شروع کرنا چاہنا وا صاحب دے آرمبھک جیون تو. ستکار یوگ بابا بڈھا جی نے ارداس کیتی وہ بھی تھان ساڈے کول اج موجود ہے. جس جگہ تے بابے بڈھے نے ارداس کیتی اس استھان نو آپاں بیڑ بابا بڈھا صاحب جی دی کہنے ہیں. وہ بیڑ والی جڑی جگہ ہے یہ گرو گھر نو چودھری لنگا ولوں پیٹ کیتی گئی سی. چباہل دا رہن والا چودھری لنگا اودے ولو پیٹ کیتی گئی. بابا بڈھا جی نے اس دھرتی تے ارداس کیتی تے گرو ہرگوبند صاحب مہاراج جی دا آگمن جس نو آپاں اج گرو کی وڈالی کہنے ہیں اس جگہ تے ہوئے. صاحب شری گرو ہرگوبند صاحب مہاراج جی دے آگمن دے سبندھ وچ ہی صاحب شری گرو ارجن دیو مہاراج جی نے ایتھے کرپا کر کے چھ ہرٹا خوہ بھی لوایا سی. صاحب ستگرو گرو ارجن دیو مہاراج جدو پتر دی دات پرمیشور نے دتی ادو بھی گردیو اس مالک دی بانی او دے نام نال اس پیارے واہگرو دا شکر کردے نے. گرو ہرگوبند صاحب دا نام بھی بابا بڈھا جی نے رکھے. گرو ہرگوبند صاحب سچے پاتشاہ مہاراج بال عمر انہاں تے تین خونی وار انہاں دے سکے تائے والوں کیتے گئے. میں اے ویسے عرض کر بھی چکا ہوں پہلا ایک دائی نو بھیجیا کہ زہر دے کے کہ اس بچے نو تو زہر دے کے مار دے ایدی موت دے نال ساڈے پتر مہروان نو گرو نانک صاحب دی گدی